Mene fondant ta famille tandji de mena hondara au crono. Samo edo yana seveda ganyana dona we okuna haluchi. To egbesa nano dona yintu we bonasana pa o yintu we. Miko tindo osun chiro pota okwe 2016 miko mo ala jikwe gbenan tondo gbesa mentome. Do kolopo di wendo kledi agun. Meme sunu ikba menese ukbe meton daga. Bodondo jukwe wena dagbe etan. Po nukun dagbe etan po do besan meton le men. Dondo jukwe ebo. Okuno eyin dagbe non ran mi dali. Eyin nukbo non ran mi. Jukwe eko se besan meton do. Eko na nukwedo meton le po mi. Jukwe ebe eko gwa la ran mi soma. Mene dondo e. Bokpa, gigona yuwe etanto ekbe. Kano tuwe to krono senu kombo, dondo ebo, na nuwe eko wa, na ye, na wendo towe. Bodo rangun mintonga. Ze yu krono tondo aga. Ze yu krono tondo ndo yetan. E yi nungbo nan, e yi leblanu nan. Bo so yin jomiona to Jesu si yin kome mi kodete. Mada okpo to noni nakpo. Bibi yudo ta zantinta o selo tome. Edo bona mendo kpo lopo ni zedaga. Edo dide jigwewe na en suso etondo. Bo bibe kpili manado ti wole na yin swa okia. Mi anazi alo tuedo aga. Zi alo tuedo. Akpoto akwese do tentume bo se da ganu ne pepe de ajurana jihuyawe bo pona mi ni koda to po o to mi tonto no me mi do pona mi na do na emi kon do meji bodo o jira je na ro so aya to nu kon mi tonto egbe o to mi bi odo e mi ko mo hen wa e lo kledi dagbe yun e to mi ton na do na mi ton pe san mi tonji mi ko da do ana do na bo la klanzun wewe. Bo ena san zizana adagbe buro a hodu ta krisi ton. Ta ikba eji to Jesu si yinkome. Na dona nina tole po. Mi do kwa na mi yinro mi ko siyo da utu. To Jesu si yinko da home mi kode te. Asaga honu kunte di. Bo ze nunina tudu nunina si akpo lome. E nukonto miton le to zize gbon. Nukon miton. Bo anakbe no te to deme. Anakba no te to deme mo. Mena yiro yu okru no ton divye. Ra akota yin wana miton. To tanungbo aweto men. Ota chan weto. Ato afo eton wye neto men. Bibi do e yu omenche le. Ke ye yiro gmon o yinche dale na ko wiwa yede. Boko de. Bodin nukun meche, boso diyo san aliko. Aliko yina kan ye ton le men. Okru nando, wene nwe yena se san o non men. Bona so jonan yina do ye ton. Bona so hansan, bona ayik ba ye ton. Mena kode jwe na walebra na men kredi o togbo. Jwe ni jonan yina do men ton kredi o togbo na jira tomon. Unjona se ni she gunche le ton. Jwe we na hansan. Azon yran kan kan kole kuk bo to togbo men. Kainu tuibo hode. Hode na o togbo tuibo. Da dodo. Dide etin te to linive. O dodo yi temen to linive. De dodo yi temen to linive do nko. E na jolo togbo minton men. De yo beto. O gangan le po ye jokba e de tona okru nando kwe nenu to linive. Eni job. Hode gabo. Okuno ni fon. Akota min tondo kbera dodo. Okuno ni nami jijo osan. Nukumbi ale po si. Okuno nana miyo kome. Na yo nukonto. Kome kendo menta le po to file po mo. Jukwewe na ren.
oyin mi tan wa o fi dagbe boranzo de togbo mi tan san o to klale po me jukure na si agun etan do to jesus si yin ko da ho me mi ho de te mi na ho de na to mi tan to okro na me no kan to mi tan mi na yiro yin okro na tan ti tan jenu kan mi na do pa na jukure we amode juwe ko go ala nindo mi no ho de na ojo mi do go ami sisa o na me no ganji to me jukure we tan ji do go to jesus ko me kanu bo ko de na to mi tan to okro na me jukure yin no gbo na Eko sa na te gili to onunde onuname onuton lome hode do agbo mala pe mala don fogbon ko me juku yewe nana otun kla jije ton won da gbedi la ton eto lila to ayan gosun le po mo juwe nana ota ton de ani don le to o le do mo yi po ani don le so to tenombo ta fo ran lo dono yin to a o tu gonu krisi ton me To Jesus si yin ko me mi ho de te mi na gbe ko de na agun mo bodo ara agun e jiwe ko na mi ado hen gbo me de to Matthew le si owe ma me o ta foton nu kundo po on ki atton a foko igwe aweto Podo yen so do ran we gado yewe Peter podo o so keji yen nando agunche do uro hongbo kuto menton lekpo manando pe gogba hongbo kuto menton lekpo manakpe agun krisi ton goto jesu in kome na agun menton mena kode do okuno na gwala na agun vi agun etan le do kpo kpo Nando inu gboro to won da gbele la me. Ta ri o to po do vi po de pe pe mi tan mana hen. Onu du me vi vela e o kruna ko na gun lo bu to Jesu in ko me. Ka ni mo ko de ji wa na ko ala na mi mo. Nando inu gboro to won da gbele la me. Ju ko ni na me po jo mi na ro gan afo yo me te te mo hun kan ton le mi kan fo ton lo dodo kruna me. Mẹ yiro yin okun na ton to de me O de ga na ti to dagbedagbe jawe ayi me to se me Eyin o hanji gbalẹ sin o va ho e na beto azan o gu eyonu zagbe ton do jiwe na na ta ton o ti to e Jesus si yin ko me mi ho de te O to do na na mi do ndo mi gba o na a ho du ta mi to yin a ho du ta ma do po do o gan du du mi to so tin te gbe kaka je won do le po me o to o vi to le ko yo ran we ta fon we ra ko ta mi to o to mi bi odo do do e na si se do ga to won do akota e to me to Jesus in ko me mi to bi bi odo ara han opo to ara viva suro me huwo le podo to gbo mi ton me to jesus si yin ko me mi so ko de juwe o na ton yi o to mi ton to yi se me mi so ko de ran ga a ko yire o to mi ko de do ara sin lo kan to ona ona na e de to tin ton so akata de me ja kata de me na ola ohun da gbe christ ton to jesus si ko me o to mi ko de ara se do to gangan ni me to ku ro me bona sin lo kan Bona gbe to ni na e ami sisa yoyo egbe so na do to wi wa da ho do go ran we to Jesus in ko me mi ro we ran agun mi ton blewu mi ko de de pe pe mi ton mo enu chi kona de pe ko mi ton mo na he onu du me vi vela nu e mi to sise le mi mo la he bu to Jesus si in ko me won da gbe le la mi ran du to me ba ani de mi ko so na mi gbojo mi o da re ran agun ele po
Otan mi kole, de pepe mi ton, mana hun hona e naro gbongodo yi to Jesu in kome. Mi to pana mi yere mi ko siode. De mi zino nun kondre sinsen ikbe tome. Dona mi to ena sudo o sinsen ton ele poji to Jesu in kome. To Jesu si in kome. Mi kode te. Nishe. Aso gansiyan yin. Unjuran don do popo mi o me po ton asin sin kan do po ton egbe e re me me sin mi ton le po to group 1 wa po me na lo sin jukwe to fi egbe bo mi son don do o me yoyo mi ton e yiro me to fi wa to ora tin ta to egbe san zan me le po en da tin to me le me na juro do ani jare bo se alo to do aga na mini menton do ren nun do do me o to mi ton ton ton wa dewe ni atin to gun mi ton le sin chen chen fine jo yin won na we jare bi aso gan dewe ton mo a lo to zize dale ana wa wo gan mo bo na fona ti a fo to ji fire pepe de atin te to kon do polo me fine ana fona ti a fo to ji no kon to mi ton e do ma do na we do ani ku do abo to agun me e we gbe san siso siso to gbagada dia to wiwa to egbe sonu gbono yin tu eme juwe ko to sinse na lo dona gbeto susu fo fo ole juwe do kulo na san na lo dona yesun ga to jesu sin yin kome on ji no to mi to le do de fini yera na we ma pe bile jale won la nu e bi owe san si ole po to me fini to we kun da ho me na mi me ten do no te do yan lo gara we jale din aso gan si ayin menindo to nulila epo ile men biodo me yoyo mi ton le pona jare bo nante to agbala sinu kon to sinsan lo godo na mini meten do ponu kun mi go to o seme si o pe mi ton le e wo ye ke to se gbe awon san gbe sagbe e jawe memesun mi tole son group 2 wa na tin to fit to headquarter na sin sin kondo po e ton to segbe bo e son wa ayi mento ga chaton epo teju foto me mo we mi u meto group 1 le na tin to o lenu mi ton le kwegbe pili segbe le po mi na tin do pegbe pili to wo ja ile o jonja yo po le me le po yi mi na tin do o pegbe pili to o gan kankan le me o gan lo so die mo o gane we yo po po jonja le po ton gan ton e we yin na yo me tin do yo me pa le ton nu kan to pastor agun vile po yeso donu kun me po sido mini tinto aye me na opogbe pili na do yin alogona alogotona ogbetole po o so eyin nendi me me sun mi tole son agege ye na kon do popo gbagada po somo lu po na bibulu po na to fi to so to gan ti lo po epo jeju foton me mi o me po le na gbe tin to lenu mi ton le to o se e jame to azan foton ton susun le ton mi me sun mi ton le to agege yo le na wa yi me to gbagara na bibulu pon ye ton mi ni funin bo so donan azan wa ton mi ton le po po me yi yo mi ton le po yonu zagbe jale yonu zangbe azan chene to osue me mente mi tin lo nu kan to le sin opili e na wa yi me to fi gbagada to o gan to me nu kan to ogun zangbe tan le po mi do nu kun son yi sin na o tin to ayi me to a ton to osun jale to yonu zangbe le po to se le po me mi tin lo o sinsin vo fonton o gan lo me san yo gan chiro po ka bi o gan chiro po da
to lenu mi tan le e na teto tito e lenu do kloko basi ji mo wa to yonu zangbe atonto to sun le po me mi no tin do o san de e sono yin e no wa yin me so to mi tan to yi se me gba pe bi ayan le blebu me samendi eja na zon wa tole po eyan zan wi atonto su mi tete o su mi te la grupo tinta e wa na wa fina azon wa tole sin o pili ro gan ton dame bo grupo tu le na no lenu ye ton po grupo ye ton le po to gan do po lo me ga yi se le sin yoyo jije to sun e la ton me do June 2026 e na wa to samendi atonto eyin o 20 azan okoto osun emetan e na wa yi mento lenu agun mi tan le po to afonu gan chene me etina zo wa to le agun vile po mi na soyo ne gbo to azan wa to de bo le bi o pe lo me ga donja lesin heje yoyo e ke na wa yi mento e na yin azan ko nukun do po to Wouden nan sin sen group tout ton na fo hakun. Groupu wan wewe nan wa sin sen kondo kwa ton to fi. Bo, John Jale si okple, e nan so wa aye men to gan ton damen, to le nou fi le po ta san do kolo men. Dide mi ko se bo so pa e le godo jukwe we e na donado kloko mi o me po ton to Jesu in come.

kanu te bo khode zeda zeda da mena okuno okuno e ko do hora mi ta funwe onwe lo si sobodo hunkuno gbona mi meni khode je ni gwa na mi bo he mi yin wi wato o ho totan mi o mo apajire david tan gbeza okolo tan mi o mo apajire sauli tan mi ko mo nu bo so pranu susu ta fonwe kenu to bo khode dede dale mena okuno ko je tan ko wa mi de oku da ho on vitan me sun me yanche adona hode to je ni gwa le na we bo a mana do yin won vino ho je totan do kun ni gwa le na we a mana gbo ohun si sa gbo metan go ye mana kolo we do kolo mana du to gbezan to jiba

Mimo, walo klo, me klo tolo ton. Be me klo tolo ayin. Be ayin lalo non. Be a to bezan o klo ton zan. Ke de David Baido. E do lalo na himeleki. Hode ta fon we mon. Do kun ni kun le we mo so bezan o klo to me ka nu mo hoda o kun na kun le we so o bezan la lo ton sisan me fun mo la lo no de pepe mara bi ahoru je to me Can we hold there? The Hona Jerry. I don't know, Sensi, sir. But as I know, Bono. Yaga, listen on. I'm a rock back by Dilla W. Tamon. Dogmo, Lalo Dilo Dali.

Jésus comme même mi rodete. O to mi ton je mi ton mi do pona we ta fon we mo. Mi nyo dagbe na we na ohun e yoyo akuchon e a ri na mi. Mi to de ho kuno do ani gole na mi. Bo mi ma na do za o gbeza. E yo gbeza o kro ton to Jésus comme même. Do na gole wa mi. Nando so ganzan gbezan mi ton ko nando so ganzan gbezan me de ri ho ton bo so wa duro hun le ganton mi ton ton eh o ko ni gore na mi bo de pepe mi ton marazan gbezan hun mi awe to Jesu come do me tin to fi bo pepo to yin nando me le lalo bo to me le kro Boto beza gama ton zan mi ton kambe okun na to afonu e did you anything adadi ana mi anything wona gana mele to jesu come de mi ho de nu gbonu gbo yiro we okun ho de joro nyina do to to jesu come mi to de ho to ni gore na mi to egbeso beza mi ton ton gore na mi na do gbo do go e na do nyo we Bon, na do san gbezan hen ko me huwe to Jesu come. Me kan bi okuna do nu de pepe. Eh agotin do tito na mi ta hodu to me. Gwa na mi na do hen ko to go. Ka ka bo pagbe to ile po. Bo mi na san gbezan mi ton ka ka je wo ni mi na mo nu kun po nu kun ko Jesu come. Gwa lo mi okuna do de pepe mi ton to fi mara yin nu sisa legba ton ba. To yin ko Jesu ton me. De pepe mi ton mara yin alogona satan ton to Jesu come to gbon jomi to dali ana semi do kaka je podo to Jesu come nu e zamba mi ti ta horu je ton me wo na na do mo nu kuna nu kun po na do je na mi ho de gbo na mi okuna bo mi u le na pa mi de gbo na ho mi de kaka je podo to Jesu come mi na zan gbe zan ho mi hunwe mi na ho do we Mina zan gbezan bo lana te to duro to me to Jesu come. Mi mara zan gbezan o flu ton de pepe. Akabi o gbezan na hi agun flu. O gbezan e na hi gome gblewe to nungle to gbangba to Jesu come. Gwa lo na mi na do klan mi de do vona o duro to po ti to po to Jesu come. Nunde pepe li akoto na mi. Gwala na mi na don no te kmwe kakaba na don he tito te wadi dime to Jesu come.

Gona no te grito droto meto Jesu kamen. Gwalo ami okru no na do vije ta dodo na do je no po da ya je po bo mi na so yin me ko wula o da ina bo wula da mi rebula to Jesu kamen. To hore popo no Christ na wa okru no ma na bi ba ko to Jesu kamen. Awa no to na go si ore mi ton de mi je di je nu kona mi o to Jesu kamen mi ho da te.